0: Oleh Yani, munyin kumatat bumi tete, kata dongkang ngomplegan makajan pada mesuria.
1: Neng tutu,
2: Shit!

pecentokan irikering puri agung. Irikur aris, irikede marasane mau pindah-pindah. Tadoh tan situ jenak. Ori sampun tilik sajroning kayon, irikede marasane.

dan rata-rata datang buah seru di gede merasati kuasa dia. Iya, dongne bajang-bajangnya di luanan ngempel ye tukate. Bener suba beli di tebenan tu sing man ye. Ni nak kengken kena luk kejang-kejang ni. Tuh, beli.

nuturin anak ibu ke beli gede lakar bani tekening beli gede yang ngon tiang nyamuk lihat tiang wantah ngentenin beli gede ke mantan ining sapu nike jadu gurusak di tiang mau pamit beli gede nah, mau kemu cari kita.

Wonten ngasapunika yukti pemargin sang sangging duki nguni ring desa kamasan. Aduh, aduh kaden-kaden somah ini. Aduh coret-coret gitu kamaran. Aduh beli gede. Weh, gambar apa kaya beli gede tuh? Adik itu ayeng gambaran nih. Aduh, loh. Beli mare ngamar animadan raksasa Bang Tawangan. Oh, tadi dijek uang itu. Beli yen cari dia yen gambaran raksasa bungut nih kuang lingah beli. Tuh, bungut nih kuang lingah aja ya beli deng ujang raksasa gambar yen cari dia dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nulis yen cari janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kaya dong menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar artis nih ganteng i April Yaril gambar tuh ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh tuh gambar nih marah lais gambarane i beli gambar raksasa apang misi pil sapat tuh yang pantauan ngadi yang digarang ngadi lakar tempo beli jejujuk raksasa ini pang-pangus yang ada tengklengan batis sih kini beli ah pang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih samah bulun nih adi tapi si kita pada beli ada tiang singan nah dijumunin penekang batis sih tengklengan lima nih penekang oh nah pang gitu bu bibih ngangang layah selepang atuh beli jangan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengang batis lakar tempe beli ah oyong yen duh misi kasar keser nyanan berubah kamaran beli nih ngoyong tuk sing bisa ngoyong somakin yang merubah gambaran beli halap yuk aduh ngoyong adi adi merep kemo kengkenang beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tim Watch on you. Ha ha ha.

Demikian asal mula nama desa Pesiapan. Konon, keris Luk Selikur yang menewaskan Patih Gerambang Selem disimpan di Pura Batur terletak di Desa Timpag sebagai tempat pemujaan masyarakat keturunan Gede Beranjingan.

0: Inggih pamirsa rekalarai sahabat budaya nggih kali tembang dalar sampun atur di tiang wau nggih dumugi presiden menghibur ing wungi kadi mangkin nggih. Kembali ke bernostalgia dengan tembang lawas druwe dalar nggih. Nah niki wonten Ibu Putri Mangis nggih hadir merdeka nggih suksemo sampun bergabung ring via WhatsApp druwe dalar Jeremangku Kutha Waringin nggih. Tiang setia nyarangin salam ring sawitra sami nggih suksemo niki jeremangku nggih sampun satya nyarangin ring perempat suara budaya Bali. Muali sang reti tiang malih ring line telepon 223361 nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu litut
0: nggih punapi gatre Pak Yan.
1: Karo kena litut pas nah,
0: nggih.
1: Nggih, siang nas tembang tresno sebatas dikenal.
0: Tresno sebatas dikenal.
1: Nggih. Nggih, boleh megatra witet.
0: Tidak, lumun.
1: Nggih, Bu Mar yang Pak Mar kak tahu nggih. Ni ita salar Bu Eka angkah Bu Putu Keboyo, Bu Eka BB Bu Jerman nggih. Eh cutat sarang sami pun witet.
0: Nggih.
1: Eh sok semo santi.
0: Sok semo niki ring kapal nggih Pak Yan Arbe niki sampun munggah nyarengin semeton nakalan rai makasami ring wingi kadi mangkin nggih. Durus ring ukurnya nih Pak Yan Arbe sang retia muali maliring lain telepon 223361 nggih. Nggih Om Swastiastu.
2: Rahajeng
0: wingi muwali sarang sira ditia.
2: Yang mah mangku jepati pemenang Pak.
0: Mbah mangku. Nggih, punapi gatre.
2: Sing karo Pak Te. Wes tembang Pak Te.
0: Terus.
2: Api tebang lawas itu. Bungan sanat.
0: Dia?
2: Bungan sanat.
0: Bungan sanat. Nggih.
2: Layu-layu ini.
0: Nggih,
2: muni kok Pak Te.
0: Nggih.
2: Aliang sanggala
0: patut. Durus ingi.
2: Santi.
0: Ingi suk semua Mbah Mangku ring pemenang niki ingi sampun munga nyarangi semeton rakelan rai mah kesami niki.

Para dewa tene sami sane mituduh ngendike yang mangdel sarose niwakang panah.

na jening jening par sini pad mekejang nu padiang saje tresnan asih sayang anak ibuku dewa.

pesan ngatur jenenge patut dagingin bapak, nanging sengke rasa yang bapak.